Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi sicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanjena.

Nyansi mwingi seti namigondisa kubika mbava. Kambi la kujila kubika mbava, wala mbava wena, usawulela, ukula dipanela uveka usinza tinyumi, urala dikoko. Ugita ushuta dikoko, ungela ntinyumi, utela munyu, usebetela mbava. Munyu wobima, unga teli dotsi dikilo da munyu. Ugita ungela, ate sivitwa. Ugita utela mbava, ukula mbava utela ngujitimwe. Umeshera, uleka kajipimu ja 4 minutes. Uligutili, ureula, uweka hazi uhola. Unga umfenengeti useola. Ngunga sina. Uguita utijala ni mpunga kumbeni mbaba. Usela ni refresh. Nae mbabu mwingi sedi. Tengu usela ni mati. Nitizi mwingi sedi. Kumbe olanga kusela ni chai. Oni mati. Mahi refresh kuntoko msakanisi.